Ani wat umek. Tite wat uleka. Shkali wat tani. Drai wat kura. Magda wat nura. Masfuyot gani.